Ja, dyresex det er fedt. Ja, dyresex det er fedt. Ja, dyresex det er fedt. Ja, dyresex det er fedt. Og op i gatten på katten. Op i gatten på katten. Op i gatten på katten. Dyresex det er fedt. Ja, dyresex.